0: her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 9.19 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 9.19 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten.

Godmorgen alle sammen, her er Midtfjord Radio med morgenkvisten. Ja, det er blevet sagt nogle gange, men det kan jo ikke siges for tit. Rigtig hjertelig velkommen, og så det bedste af det bedste, det er torsdag. 2 timer med herlige toner, det lover jeg. Lad os gå i gang.

Al musik, når det er bedst, kan I være i standsorkester med et medley. Og så lytter vi ellers til Jesse Winchester og Damn It If You Do. Vi fortsætter, det gør vi med Willie Nelson, It Makes No Difference Now, og det er efter Dr. Phil med Tusind Ben.

0: Thank you.
1: Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen.

Vous de Confort, det er den næste sang, I skal lytte til, og den er med Frank Michael. Og derefter kommer, når han er færdig, så kommer Big Tom med Drunk Again. Nå, ja, han har kigget for dybt i flasken.

Jeg tror, som mænd, jeg har sagt det før, men jambalaya er jo blevet indspillet i, jeg ved ikke, tusindvis af forskellige indspillinger. I dag skal vi høre en af dem, og den er som endet med The Campbells' Jambalaya. Når de er færdige, så kommer Chaz and Dave og Marge.

så er det Connie Francis' tur. I de tidlige 60'er, tror jeg det var, havde hun et stort hit i Tyskland med Paradiso.

60'erne i Danmark, der var der et pigtrådsorkester, sådan kaldte man dem. Et pigtrådsorkester, der hed The Defenders. Kan I huske, de havde et hit, der hed Jeg har aldrig fået noget. Det er en gammel revy, en avise, som de indspillede og fik faktisk pæn succes med. Den skal vi lytte til nu, og derefter kommer Slim Dusty med Campfire Yarn.

Og videre med herlig musik. Her for eksempel Brandy fra Skotland med en sang, der hedder Bubbles in My Beer. Og det er efter Dave Clark 5 med Red Balloon. Den er fået fra 1969. Den har nogle år på banen.

Ja, fra den tid, da Dave Clark Five var på deres højeste. Jeg glemte for øvrigt lige at sige, at Brendan McPhee, som vi lyttede til med Bubbles on In My Beer, ja, det var selvfølgelig en herre fra Skotland. Vi skal fortsætte, det gør vi med The Cat og La Diligence, og derefter Soundvision med Music is the Language of the Heart.

Så til et stykke instrumental musik med spillemændene. Spillemændene indspillede for en del år tilbage en sang, der hed Alabama Jubilee. Og det er den, vi skal lytte til. Når de er færdige, kommer Dr. Hook, og det bliver så med A Couple More Years.

Jeg håber, I er klar over, at I lytter til mit Fyrradio om morgenkvisten her denne torsdag. Flemming Berge og Ole Wiesner, og det efter Surround Hill med Wild Country.

selvfølgelig er der også en dagens gospel. Kommer nemlig Storm Samor med Picking to Beat the Devil. Når han er færdig, kommer George Baker Selection Morning Sky.

Desmond Dekker and hans gruppe The Aces, det er dem, vi skal lytte til nu. De spiller en sang og underholder med et mic. Og når de er færdige med den, jamen så er der en sang, der hedder A Long Time Ago. Og den kommer med Fairfield. God fornøjelse.

din kærlighed er som en orkan. Sikke en titel, hva'? Your Love is a Hurricane, og den er med en gruppe, der hedder Just Bluegrass. Og Roger and Over er, så vidt jeg ved, en dansk gruppe. Volvo B18 210. Lad den bare komme ud og køre igen.

0: elsker dig.
1: Ja, den her sang omkring Volvo B1810 kan man da godt kalde for noget af en kærlighedserklæring. The Rolling Stones, ja, de indspillede jo The Last Time for mange år siden. Den synes jeg, vi skal have et genhør med. Og derudover så skal vi lytte til et irsk herre, der hedder Johnny Brady, kommer med en sang, der hedder Chicken Fried.

kendte sanger præsenterer jeg for lytterne nu, nemlig Chuck Berry og Creedence Clearwater Revival. Først Chuck Berry med Maybelline, og derefter Creedence Clearwater Revival med Lodi.

hvis I ellers følger med på klokken, jamen, så kan I godt se, at den her udsendelse også heller ikke var evig. Vi nærmer os de 10.00. Der er lidt tid, vi skal høre lidt flere sange. For eksempel skal vi lytte til The Lenny Rockers og Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra med Hold On Tight To Your Dream. Altid et nummer, eller første gang jeg lyttede til den, der var jeg allerede solgt. Jeg synes, det var en fin titel. Og den er nok også meget rammende. Og så er der The Lenny Rockers, som starter med det hele, og de kommer med Skiffle Billy Bob.

Og så er vi der igen. Jeg har lyttet til Hold On Tight To Your Dreams med Electric Light Orchestra. Jeg kom i rigtig godt humør. Det har nu været her hele tiden i de her to timer i morgenkvisten på mit radio i dag. Se, vi skal til at slutte, og om lidt kommer der en god kollega ind, som afløser mig og overtager det hele. Og ellers, hvis alt går vel, jamen, så bliver det playlisten, der huserer i den næste times tid her på mit radio. Jeg skal annoncere den sang, som jeg skal bakke ud med, og det bliver som en gruppen Songs Around the World, altså de her indspillinger, som foretages rundt omkring i hele verden med forskellige musikere, og de har valgt den her gang en titel, der hedder Don't Worry. Rigtig god fornøjelse med den, og så siger jeg bare på genhør næste torsdag samme tid. Ha' det rigtig godt.

Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.

Radio. Så har klokken passeret 10, og det vil sige, at der er kommet ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12. Og tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning siden klokken 8 i morges. Resten af formiddagens program, det er først her fra 10 til 11. Der er der playlisten. Fra 11.00 til 11.30 er der musik og hilsner. Her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik eller en hilsen for 75 kroner. Eller 7 stykker for 150 kroner. Og har du vundet på en af vores quizzer, ja, så kan du også få spillet gevinsten her. Det kræver blot, at du ringer på kontoret på 98 67 41 00 og bestiller der. Fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12.00 er der På Genhør. Fra kl. 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og jeg vil som sædvanlig starte med et stykke med Shubidua. Og den her gang, der bliver det en 50-års jubilar. Det er i disse dage 50 år siden, nummeret det blev lanceret. Og det drejer sig om en stor royal, nemlig Valborg. Og ja, skulle vi ikke tage og fejre Valborg?

sammen flotte der, yes. Det er vildt. Ja, den er krøbelet, det er okay på. Tusind tak for det. Men vi har heller ikke glemme vores... Altså, det er jo anden kostefejre. Men dog, den nye chef... Hold da kæft. Vi skal ikke glemme at synge. Skal vi ikke lige tage tredje vers? Eller på en anden måde. Skal I ikke lige synge tredje vers? Sådan der.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Ja, vi startede ud med Superdua, og det var 50 års jubilæum Valborg. Tænk, det er 50 år siden, den blev lanceret. Det er helt ufatteligt. Nå, men vi vil videre med programmet Playlisten, og det bliver med svenske Lotte Engberg med En plads i mit hjerte.

Det var Lotte Engberg med En plads i mit hjerte. Så vil jeg spille nummer med Tony Christie, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

Tony Christie med Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Det er lige med at få sagt. Jeg vil spille gammel Elvis-nummer, nemlig Don't Be Cruel.

Don't Be Cruel fik vi her med Elvis Presley. Og det næste, jeg vil spille, det bliver nummer, der hedder Seasons in the Sun, og det er med Terry Jacks.

Terry X fik vi her med Seasons in the Sun. Så skal vi en tur til Langeland, ned og høre Pop 4, som desværre ikke eksisterer mere, men vi har reelt deres gode musik, og den her gang vil jeg spille De Glade Timer.

Det var prop 4 med de glade timer, og så vil jeg spille et nummer fra Candice 23. Det er den sidste nye Candice CD, og vi skal høre det nummer, der hedder Du tændte ild i mit hjerte.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Du lyttede til Candice med Du tændte ild i mit hjerte. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Christy Lane, og vi skal høre et nummer med, der hedder One Day at a Time.

Vi hørte her Kristi Lane med hendes version af One Day at a Time. Så vi er taget en tur til Sverige og finde noget med Lasse Stefans. Vi skal nemlig høre et nummer, der hedder Alt et hjerte kan love.

Lasse Stephens med Alt et hjerte kan love. Og så skal vi til Danmark. Vi skal have fat i et band, der lige har meddelt, at de stopper. De vil stoppe på toppen. Det drejer sig om Gnags, og vi skal høre Slinger nede i Vestergade.

Ja, vi hørte her Gnex med Slikkerne i Vestergade. Og vi bliver i det danske, eller det gør jeg, og det bliver Kim Larsen og Bellamy med Sammen og Hver for sig.

Det var først Kim Larsen og Bellamy med Sammen og Hver for sig, og derefter var det Kim Larsen med Dagen Før. Og nu vil jeg spille noget filmmusik. Vi skal have et nummer fra filmen Vildbassen, og det bliver Michael Bundsen, og nummeret Det er så skønt på landet.

Det var Michael Bundesen med Det er så skønt på landet fra filmen Vildbæssen. Nu skal vi til noget tysk, det bliver De Flippers med Maria Angela.

Det var De Flippers med Maria Angela. Så vil jeg tilbage til 60'erne. Vi skal have et nummer med The Beatles, og det hedder Revolution.

Det var The Beatles og Revolution, en heftig udgave her. Og så vil jeg spille et nummer med Fleetwood Mac, der hedder Everywhere.

Det var Fleetwood Mac, og vi fik det nummer med dem, der hedder Everywhere. Og så vil jeg spille nummer med Cloud, og vi skal høre det nummer med dem, der hedder Substitute.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Cloud med Substitute, og det var det sidste nummer i programmet Playlisten for i dag. Og så skal vi til programmet Musik og Hilsner, og det bliver mit valg af musik i dag. Der er ikke rigtig kommet nogen hilsner og ønsker på musik i dag. Så jeg starter med i Grønbæk. Vi skal en tur til bal i forsamlingshuset.

0: præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Så fik vi også en sponsor på. Vi hørte Ib Grønbæk med Bal i forsamlingshuset. Så vil jeg spille et nummer med Coast to Coast. Vi skal høre det nummer, der hedder Do the Hugglebug.

Det var en coast to coast med Dude Hockelbock. Så tager vi hjem til Danmark og skal høre Lis Sørensen med Fuld af nattens stjerner.

0: Det var
1: Lis Sørensen og nummeret Fuld af nattens stjerner. Så skal vi høre I Started a Joke, og det skal vi med Billies.

Det var The Bee Gees med Robin Gibb i forgrunden med I Started a Joke. Og jeg vil lige smutte en tur til Sverige. Vi skal høre nummer med Lasse Stefans, der hedder Der Vildruserne Blommer.

Det var Lasse Stefans med Der vildrosaner blommer. Så skal vi have et nummer med Johnny Madsen af Køre og Motorvej.

på Fanø. Så kigger jeg ud over havet. Så tænker jeg, der mangler sådan en tredje vers til den her sang. Men nu er jeg også sikker på, at det er den sidste vers, der overhovedet kommer. Nu er jeg taget 8 år om at skrive den her. Og det kommer her.

Det var Johnny Madsen med at køre over motorvej, og det var fra en eller anden koncert et eller andet sted i Kongeriget Danmark. Vi skal have nummer med George Baker Selection, det bliver Marie Jolie.

Det var George Baker Selection med Marie Shirley. Og nu er jeg kommet til det uigenkaldte sidste nummer her i programmet Musik og Hilsner. Og det bliver Candice med sangen om kvinden Joanna.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var det sidste nummer i programmet Musik og Hilsner. Det var Candice med sangen om kvinden Jo Anna. Og så er vi kommet til Fjordens Stemme her torsdag den 13. august. Musik i Hanheder afholder koncert med den nye salmetrio, som fortolker nye salmer med toner af jazz og pop krydder med solistiske indslag. Det er i Kolderup Kirke torsdag den 13. august kl. 19.30. Guided aftentur i Stor Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro, torsdag den 13. august kl. 18-21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Teaterforeningen Skovspindende præsenterer musicalen Vi maler byen rød, fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er Jægerum Søpark på Søgårdvej 4 i Brovst, torsdag den 13. og fredag den 14. kl. 19-21.30, samt lørdag den 15. og søndag den 16. august fra kl. 14-16. Billetter via Kultur... Kulturnet Jammerbugt. Herregårdens dag på museet Herregården Hessel, søndag den 16. august kl. 13-17, hvor der er udstilling, og Vibeke Sparre fortæller om herregården og dens historie fra middelalder til museum. Herregårdens dag på Lærkenfeldt Gods, søndag den 16. august, er der rundvisning og fortælling kl. 11 og

eller telefon 21 41 27 11. Entréen er inkluderet indgangsbillet til Danmarks Cykelmuseum i Aalestrup. Guided sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand, der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Sommeroplevelser ved Åby Mose søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særligt indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Løgstør tværfaglige efterløn og pensionistklub afholder bustur onsdag den 26. august. Der er afgang fra Løgstør rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania, hvor der spises buffet med en øl eller vand i restaurant Orkideen. Herefter går turen til salgscentret i Mariager, hvor der er guidet rundvisning i udstilling og minegangene i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der sluttes af med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salt. Oplysninger og tilmelding senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85 43. Blokhus Fly-In 2026 afholdes søndag den 16. august på stranden i Blokhus. Vi har forventet til en landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er fri entré. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 til 16, og der er fri entré. Ældresagen Løgstør, der afholdes fugletur til Vildsted Sø onsdag den 19. august kl. 9, forventet hjemkomst kl. Ca. 12. Der køres samlet fra byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Vildsted Sø, hvor vi besøger fugletårnet og måske er heldige at se havørnen. Der er toiletter og handicapvenlig adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagere er 15 personer, der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 eller mail torsten@joe-hansen.dk. Fjerritslev Kino. Filmen Dobbeltspil kan ses 13., 14., 16. samt 18. og 19. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey kan ses 13. til 16. august. Spider-Man Brand New Day 13. til 17. samt 19. august. Toy Story 5 kan ses 15. august. Minions og Monster 16. august. Paw Patrol Dino-filmen vises den 15. og 16. august. Dobbeltspil kan ses 15. til 19. august. Og filmen Begyndelser kan ses 18. august. Løgstør Frikirke. Søndag den 16. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Jetsmark Pensionistforening afholder foredrag med Poul Grønne på K's plejehjem mandag den 17. kl. 14.

0: Nutidens frivillige lykstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakt telefon 40 61 65 74. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg gæster Vildmoseporten på Biersted, Mosevej 277, Åbybro. Tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julie Husballe synger sprudlende arier og derefter til og duetter til akkompagneret af Philip Michalak på tangenter. Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er mulighed for tapasanretning efter koncerten ved forudbestillingen på telefon 57 94 09 39. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimberkron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og fredag den 14. august afholder ældresagen Løgstør Bankospil i byens hus fra kl. 13.30 til kl. Cirka 16. Bankospillet er for ældresagens medlemmer. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30 på Bankohæfterne er månedens 90-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi om pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 nummer, er der i denne måned ekstra 3.000 oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gedstadhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det opløste antal opbrugte nummer. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag 10. august er der bankospil på K's Plejecenter kl. 14. Tirsdag er der bankospil i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Vi får lige en jingle med vores forhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Års, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, Det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager, Søgade 11, Fjerdestav, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Arnum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbrug. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13, dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak, de kan afleveres i butikken. Mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskede sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program. Her fra kl. 11.45 til 12.00 er der på genhør, og fra kl. 12.00 til 15.00 underholder Radio Nibe 19. Kl. 15.00 er Midtfyn Radio tilbage med programmet Eftermiddagsradio, som er til 16.15. 16.15 til 16.30 Fjordens Ekko, 16.30 til 16.45, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, 16.45 til 17.00 Musik og Hilsner, 17.00 til 18.00 Blandede Bolcher, og fra kl. 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19. Så er vi lidt forsinket i gang med programmet på genhør, og jeg vil starte med Grete Syng med Pigen fra Gundløse Magle.

Det var Vesna Rosom med Birte Vilke. Og så vil jeg spille et nummer med Margrethe. Nu kan jeg ikke få sagt. Margrethe Viby med først et lille blink.

først til Lille Bing med Margrethe Vivi, og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille for jer i dag, og inden jeg spiller det, så siger jeg tak, fordi I har lyttet til Midtfyn Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med det, vi kan nå af Buster Larsen med Onkel fra Minnesota, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart i genlyt.

0: Christian's coming back. Jeg har været væk for over 20 lange år i træk. I er kun en lille land, men hvis I godt det være større, kan jeg købe Sverige til jer, det kan surely lade sig gøre.
1: Yippie, yippie, yeah, og tingelingelæ, og honky-tonky, yeah,
0: baby. Jeg skal hilse jer fra good old

Så er vi kommet til de sidste to numre, jeg kan spille i dag. Og det bliver André Moe med You To Me og Tour Life. Vi ses igen. Tak for nu og på genlyt.

og tune ind på Radio Nybyen. Radiostationen med alt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og det har I til programmet Rodekassen, og jeg vil så selvfølgelig byde velkommen hertil på Radio 19. Vi ligger hårdt ud med Barbara Mulica med Karma Kommer, og derefter Smokey med Boulevard of Broken Dreams.

Inden vi går videre med musikken, så tager vi lige lidt information omkring kontorets åbningstid. Mandag har vi åbent fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og her er der tale om telefonisk henvendelse på 98 35 32 22. Og fysisk fremmøde på adressen Priagade 8 i Nibe. De næste to stykker musik, det bliver The Dubliners med Seven Drunken Nights, og derefter Captain Jack med Aiko Aiko. As I went home on a Monday night.

De næste par stykker, jeg har fundet frem til, det er Lindsay Stirling featuring Rudy med Love's Just a Feeling, og derefter The Who med Who Are You?

0: De næste par stykker, jeg er klar her på min playlist, det er Dirk Passer og Ove Sprogø med I Kongens Klær, og derefter Trace Atkins med Honky Tonk Bada Kadonk.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige det. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse.

0: for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, jeg lige frem går og græer i kongen.

0: al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov er til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

Inden vi går videre med musikken, så kan jeg lige nævne de steder, hvor du kan finde Radio Nibe 19 ud over de normale FM-frekvenser. Vi har vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Derinde kan du livestream direkte fra siden af. Og du kan også gå ind og se den her uge og også foregående ugers dansstop og mange andre ting. Så har vi vores sociale medier. Der har vi på Instagram, TikTok og Facebook. Der kan man søge Nibe 19, og så skulle vi gerne dukke frem et eller andet sted. Og vi vil jo også gerne have nogle flere følgere og så videre. Så er der en e-mail direkte til mig, hvis man har spørgsmål angående radioen, ris og ros. Den hedder jj@nibe19.dk. Så tager vi Barbara Fairchild med Teddybear Song, og derefter Kim Larsen med Jutlandia.

De næste par stykker, jeg har fundet frem til jer, det er Celtic Women med Scarborough Fair, og derefter Brad Paisley featuring Alison Krauss med Whiskey Lullaby.

så er klokken efterhånden ved at være derhen af, hvor jeg snart skal til at runde af. Og jeg kan kun nå at spille et stykke musik for jer, før studiet bliver overtaget af en anden. Og inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lyttede med her på Radio Nippe 19. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok og inde på vores hjemmeside. Ellers så har vi åben på kontoret i kontortiderne, hvor man kan ringe ind og stille sine spørgsmål, man kan melde sig ind, og man kan bestille musik der. Og så vil jeg bare sige, ja, det sidste nummer fra min side, det bliver Alex Warren med Ordinary, og tak for nu.

God eftermiddag, så det eneste bør velkommen til en gang 70'er. 80'er musik, og de to første numre, vi skal høre, Rock Set med Changes og Kim Larsen, Jakob den Glade.

0: Det her er det Johnny Hansen for Orkestret Candice. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.
1: Sabine Fiction Factory Feels Like Heaven. Et stort hit i 1984 af Bros. I Own You Nothing. Det nummer kom i 1988.

0: Velkommen til Midtfjord Radio, Løgstør, og det er Nina, der er jeres studievært. Tak til Nippe 19, der jo har spillet siden kl. 12. Og jeg skal igen med et program, der hedder Eftermiddagsradio. Det er fra 15.00 til 16.15, og fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. Og så fra 17 til 18, der er der Blandede Bolcher. Men jeg vil starte musikken. Jeg har lige en jingle, jeg vil spille, og så kommer Chet Atkins med Wheels.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

så har jeg begyndt på eftermiddagsradioen, og det blev gjort med Wheels. Og det næste, det bliver Lasse Helner, Dette land, dette folk. Og så bliver det Lene Holme Larsen, Lykken driller tit. Det bliver de næste to.

Det var så Dette Land, Dette Folk, og det var Lasse Helner, der sang det. Og så var det Lene Holme Larsen, Lykken driller tit. Vi skal høre Maria og Michael med Kondo, Kondo, Kondo, og Lars Ole Eriksen En aftenstund som denne.

Det var en aftenstund som denne, og det var Lars Ole Eriksen, der sang Maria og Michael, Kondo, Kondo, Kondo. Vi skal høre, jamen, vi skal også høre Stjerner for en aften. Det bliver Lisa Pia og Laventhaler Spitzbaum. Ich liebe mein Mädchen.

Laventhaler Spitzbaum, ich liebe mein Mädchen. Og det var ligesom Per, også der sang Stjerner for en aften. Peter West, han kommer med Mit lille sommerhus og Loft City og Dreams.

0: keep it moving.
1: Det var så Peter Vest, mit lille sommerhus og Loft City of Dreams. Vi skal godt nok lige høre Poul Bundgaard, han synger dybt i min drøm. Og Love Shop, sig det aldrig mere.

Det var dybt i min drøm, og det var Poul Bundgaard, der sang denne sang. Og så kom Love Shop med Sig det aldrig mere. Phil Collins, This Must Be Love, og Peter Abrahamsen og Bill Pepper Boys, og Jeg er så ked af det.

0: Det var, jeg er så ked af det. Det var Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys. Og så var det Phil Collins, This Must Be Love. Peter Belli, den eneste i verden. Roland Sedermark, Paper Roses, eller Paper Rose.
1: Jeg tænder et sent, men levende lys, for den som jeg holder af. Jeg håber, at du vil gå gennem mørket og finde din vej tilbage.

Det var så Paper Roses med Roland Cedermark og Peter Belli, den eneste i verden. Vi skal høre samme tid, samme sted. Det er med Rikke Petersen og Oswald Sattler, drej gode til Grunde.

Vi hørte Ole Kipsby med Making It Better. Og Michael Klinke, en pige som Marie. Vi skal høre Richard Ravnvald, kære sømand, kom hjem.

Sto hakka i janga holla fallau Mai vuotti ja mees Ago haksin rau Så nu råber korn, og det er hvis hun råber højt, så med hjem og i, det er der også hjørt. Og når jeg så har et, lærer jeg en time og sove.

Ja, det var til slut Niels Hausgaard med markarbejde, og så var det Rasmus Nør og Maria fra Amerika, og Richard Ravnvald, kære sømand, kom hjem. Og det var samtidig slut for, den hedder Eftermiddagsradio, og jeg skal i gang med det hedder Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme torsdag den 13. august. Og den starter med musik i Hanherred. Der afholdes koncert med den nye salmetrio, som fortolker nye salmer med toner af jazz og pop, krydret med solistiske indslag. Det er i Kollerup Kirke torsdag den 13. august. Ja, kl. 19.30. Så er det guidet aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Rubibro. Det er også torsdag den 13. august fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Teaterforeningen Skovspillerne præsenterer musicalen Vi maler byen rød, fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er i Jægerum Søpark på Søgårdsvej 4 i Brogst, torsdag den 13. og fredag den 14. fra kl. 19 til 21.30, samt lørdag den 15. og søndag den 16. august, der er det fra kl. 14 til 16. Og billetter, det er via Kulturnaut Jammerbugt. Herregårdens dag på museet Herregården Hessel, søndag den 16. august kl. 13 til 17, hvor der er udstilling, og Vibeke Spare fortæller om herregården og dens historie fra middelalderen til museum. Og herregårdens dag på Lærkenfeldgås, det er søndag den 16. august, og der er der rundvisning og fortælling kl. 11, og kl. 14 med Signe Gruelund, som er 10. generation på Lærkenfeldt. Entréen er inkluderet kaffe og kage, forhåndstilmelding på mail, og det er til sine@lærkenfeldtgods.dk. Tilmelding er først gældende efter modtagelse af bekræftelse på mail. Og det var mail, den hed sine@lærkenfeldtgods.dk. Og der er herregårdens dag på Lille Restrup, det er søndag den 16. august fra kl. 13 til 17. Der er der rundvisning og kaffebord i skønne naturomgivelser. Der er et begrænset antal pladser, og forudbestillingen kan gøres på restrup@restrup.dk eller på telefon 21 41 27 11. Og entréen er inkluderet indgangsbillet til Danmarks Cykelmuseum i Ålestrup. Der er guidet sejltur på Frederik den 7. kanal, og det er på turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Der er sommeroplevelser ved Åby Mose søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr, som guider gennem en børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særlig indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Så kommer vi til Løstør Tværfaglige Efterløns- og Pensionistklub. De afholder bustur onsdag den 26. august. Der er afgang fra Løstør Rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania, hvor det spises buffet med en øl eller vand i restaurant Orkideen.
Herefter går turen til saltcentret i Mariager, hvor der er guidet rundvisning i udstilling og minegangene i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der sluttes af med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salt. Oplysninger og tilmeldinger senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85 43. Blokhus Fly Ind 2026. Det afholdes søndag den 16. august på stranden i Blokhus. Den bliver forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er fri entré. På opdagelse i Jakobsborg, det er Nordens største ringborg. For indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åben alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16, og så er der fri entré. Ældresagen Ligstør. Der afholdes fugletur til Vildsted Sø onsdag den 19. august kl. 9, og der forventes hjemkomst kl. ca. 12. Der køres samlet fra byens hus i Lykstør, hvorfra turen går til Vildsted Sø, hvor vi besøger fugletårnen og måske er heldige at se havørnerne. Der er toiletter og handicapvenlig adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagere er 15 personer, der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig, og det kan ske søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 eller på mail, og den hedder torsten@jo-hansen.dk. Så har vi Fjerritslev Kino. Filmen Dobbeltspil kan ses den 13., 14., 16. samt 18. og 19. august. Der er ingen forestilling lørdag. Og Lykstør Bio, de viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey kan ses den 13. til 16. august. Spider-Man Brand New Day den 13. til 17. samt 19. august. Toy Story 5 kan ses den 15. august. Minions og Monstre den 16. august. Paw Patrol Dino-filmen vises den 15. og 16. august. Dobbeltspil kan ses den 15. til 19. august. Og filmen Begyndelser kan ses den 18. august. Så kommer vi til Lykstør Frikirke. Søndag den 16. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Jetsmark Pensionistforening afholder foredrag med Poul Grønne på K's plejehjem. Det er mandag den 17. kl. 14. Og så skal vi have nutidens frivillige Lykstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Det er mandag fra 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Lykstør. Garn modtages gerne og med tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 74. Operabussen fra Musikkens Hus i Aalborg gæster Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277 Åbybro. Det er tirsdag den 18. august kl. 17, hvor sopran Nikki Johansson og mezzosopran Julia Husballe synger sprudlende arier og duetter til akkompagnement af Philip Michalak på tangenter.
Der er fri entré og mulighed for drikkevarer undervejs. Der er mulighed for tapasanretning efter koncerten ved forudbestilling. Og det er på telefon 51 94 09 39. Bare Natur. Det er Nordjyllands naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra klokken 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem klokken 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf mandag klokken 9.30 og onsdag klokken 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så er der stavgang i Farsø mandag klokken 14. Og mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Vi skal høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17, og salg af plader begynder 17.30. AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbrekron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerslev kl. 19. Og fredag den 14. august afholder Ældresagen Løgstør bankospil i Byens Hus, og det er fra kl. 13.30 til ca. 16. Bankospillet er for Ældresagens medlemmer. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner og den første lørdag i næste måned. Og på de gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Og er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opropte numre. Om mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev kl. 19. Og mandag den 10. august er der bankospil på KS Plejecenter kl. 14. Og så har vi tirsdag, der er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes dørene 17.45. Så skal vi lige høre lidt om genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærsøgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det er på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Og så vil jeg lige fortælle, at Midtfjord Radios kontor er åben mandag
tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og jeg skal jo til det næste, som jeg har på programmet, og det er Fjordens Ekko. Og den starter lige, lige det, jeg skal have fundet frem her. Og det har jeg nu. Fjordens Ekko. Og den starter med Region Nordjylland ved at reducere ventetiden i den nordjyske børne- og unge psykiatri. Og har gennem Sundhed Danmark lavet aftale med to private leverandører om 240 udrednings- og behandlingsforløb af nordjyske børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Aftalen skal være med til at tilbyde hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel, hvilket er en ambition for regionsrådet, ligesom der er afsat midler til dette i den akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der er en del af den nylig indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Aftale om forløb for ADHD og autisme. Der er godt nyt, hvis man har et barn på ventetiden på venteliste til udredning og behandling for ADHD eller autisme i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland. Region Nordjylland har afsøgt det private marked for muligheder for at tilkøbe flere udrednings- og behandlingsforløb for at nedbringe ventelisterne. Det har resulteret i, at der gennem Sundhed Danmark, Foreningen for Danske Sundhedsvirksomheder, RID, er lavet aftale med to private leverandører om det næste år at levere 240 udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge med mistanke om ADHD og autisme. Arbejdet med at sikre hurtigere hjælp til børn og unge i mistrivsel er en af de højst prioriterede opgaver, og vi afsøger derfor alle muligheder for at kunne nedbringe ventelisterne. Derfor er jeg også glad for, at vi med den nye aftale kan hjælpe en række familier. Det løser ikke ventelisteproblematikken, men det er et væsentligt bidrag, siger Lene Lindemann, SF, formand for udvalg for implementering af 10-årsplanen for psykiatriområdet. Sundhed Danmark rakte selv ud til Region Nordjylland, da regionrådsformand Mads Duedahl V. i en nytårstale satte børn- og ungdomspsykiatrien øverst på dagsordenen. Og de vil gerne understøtte det store arbejde, der allerede bliver gjort i Region Nordjyllands børne- og ungdomspsykiatri. Jeg er glad for, at vi nu kan hjælpe nogle af de børn og unge, der har ventet længst. Vi ser aftalerne som starten på et samarbejde, hvor målet er, at børn og unge ikke skal vente et halvt eller helt år på den hjælp, de har behov for. Samtidig håber vi, at aftalen kan være afsæt for en dialog om hjælp til endnu flere børn, unge og voksne. Både dem, der venter, og dem, der har brug for en indsats, før udredning på hospitalet bliver aktuel, siger Mette Nord, bestyrelsesformand for Sundhed Danmark. Og så står der her, finansieringen er på plads. I regionsrådets konstitueringsaftale for valgperioden 2026-2029
er der fokus på, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien skal forbedres. Desuden har regeringen og danske regioner for nylig indgået en økonomiaftale, hvor et af elementerne er en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien, der over en årrække skal understøtte, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver nedbragt, og nogle af pengene får regionerne allerede i 2026. For Region Nordjylland svarer det til ca. 20 millioner kroner. De nye midler sikrer, at vi har finansiering til indkøbet af de ekstra forløb hos private aktører. Derudover giver det os mulighed for at planlægge flere indsatser, der kan understøtte den tidlige hjælp til børn og unge i mistrivsel, fortæller Lene Lindemann. Regionen visiterer til forløbene. Den nye aftale med de private leverandører løber i første omgang fra 1. september og et år frem. For at sikre hurtigere hjælp til børn og unge på venteliste, vurderer børne- og ungdomspsykiatrien, hvilke patienter der er omfattet af aftalen med de private leverandører. Relevante familier kontaktes herefter af regionen.

Det er tanken bag pop-up-ruter i Jammerbugt, som Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Jammerbugt Kommune nu lancerer i samarbejde med lokale frivillige. Her bliver udvalgte vandrerute markeret i en begrænset periode, så både borgeren og besøgende får en anledning til at snøre skoene og opleve nye sider af kommunen. Den første rute åbner fredag den 14. august kl. 16 på Øland, hvor alle interesserede inviteres med på en guided fællestur. Her sætter formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen officielt pop-up-ruterne i gang. Vi er omgivet af en fantastisk natur, men nogle gange skal der ikke mere end en lille invitation til, før man kommer afsted. Med pop-up-ruterne vil vi gøre det nemt at komme ud, opleve nye steder og få motion undervejs. Samtidig giver vi vores lokalsamfund mulighed for at vise de steder frem, som de selv holder allermest af, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Natur, bevægelse og lokale fortællinger. Pop-up-ruterne er ikke bare en ny vandretur på kortet. Hver rute bliver til i samarbejde med lokale værter, som udvælger den rute, de mener bedst, fortæller historien om deres område. Undervejs kommer deltagerne forbi udsigtspunkter, naturperler, kunsthistorie og steder, som man måske aldrig ville have fundet på egen hånd. Det gør hver rute til noget særligt. Det er de lokale, der kender området bedst. De ved, hvor den smukkeste udsigt er, hvilke stier, der gemmer sig i landskabet, og hvilke historier, der gør området levende. Den lokale viden vil vi gerne bringe i spil, samtidig med, at vi skaber nye fællesskaber omkring naturen, siger Mette Vestenbæk, næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Og Landdistriktsudvalget hedder det. En invitation til at komme ud. Projektet er en del af Jammerbugt Kommunes arbejde med at skabe attraktive lokalsamfund og gøre det lettere at leve et aktivt liv. Bevægelse behøver ikke at foregå i et fitnesscenter eller på en idrætshal. Den kan lige så godt begynde på en sti gennem skoven, langs søen eller over engene. I løbet af efteråret etableres de første 3-4 pop-up-ruter rundt omkring i kommunen. Ruterne bliver markeret med flag i 10 dage af gangen, hvorefter de flytter videre til et nyt lokalområde. Hver pop-up-rute har sit eget særpræg og sin egen fortælling. Nogle fører gennem skov og åbent land, andre langs søer eller kyst, men fælles for dem alle er, at de viser den forskellige artet natur, vi har i Jammerbugt Kommune, gennem lokale øjne. Kommunen håber, at mange vil tage godt imod initiativet og invitere venner og familie med ud på en hyggelig gåtur. Man kan læse mere omkring ruterne på Jammerbugt Kommunes hjemmeside under pop-up-ruter i Jammerbugt. Hvis pilotprojektet bliver en succes, er ambitionen at invitere endnu flere lokalsamfund med og etablere flere pop-up-ruter i 2027. Jeg kan lige nå at læse lidt her, fordi der står 10 år efter Vesthimmerlands biler. 10 år efter. Vesthimmerlands biler er stadigvæk ikke førerløse. Det skriver Jakob Dalgaard på

www.indblik.dk. I 2016 var ambitionerne store. Vesthimmerlands kommuner ville være blandt de første i Danmark og verden til at sende kommunale medarbejdere rundt i selvkørende biler uden rat og pedaler. Visionen var, at transporttiden skulle omdannes til arbejdstid, mens bilerne selv fandt vej mellem dagens opgaver. 10 år senere er der fortsat ingen førerløse kommunebiler på vejene i Vesthimmerland. Projektet, der vakte opsigt både nationalt og internationalt, blev aldrig til den teknologiske revolution, som mange havde forestillet sig. Planen var ambitiøs. På et pressemøde den 31. marts 2016 afslørede daværende borgmester Knud Christensen planen. Omkring 100 fuldt autonome biler skulle på sigt erstatte en stor del af kommunens daværende bilpark på 200-300 biler. Medarbejderne skulle kunne arbejde under kørslen, mens bilerne selvfølgelig selv kørte videre til næste kollega. Bag projektet stod den nyoprettede fond Autonomus, og kommunen arbejdede tæt sammen med myndigheder og private virksomheder om at gøre Vesthimmerland til testkommune for fremtidens transport. På daværende tidspunkt lød vurderingen, at teknologien stort set var klar. Det, der manglede, var de nødvendige lovændringer. Regnestykket ændrede sig, men da Folketinget senere vedtog reglerne for forsøg med selvkørende køretøjer, ændrede forudsætningerne sig også markant. Det var vist, hvad jeg kunne nå at læse for lytterne her i dag. Og nu synes jeg, at vi skal have noget mere musik. Og det bliver med Robertino u Solo Mio.

Det var så Uo Solomio med Robertino og The Young Ones med Kun et smil. Vi skal lige høre spillemændene, når jeg tænker på lille Alvilda.

Det var en spillemændende nø, når jeg tænker på Lilla Alvilda. Så vil jeg til at slutte af, og det vil jeg gøre med Rakula Steni, med Vaya Kondias. Og så vil jeg... Ja, hvad kan jeg nå? Og så vil jeg også lige spille Kaptajn Cook med Svarte Augen. Og med disse to vil jeg sige tak for nu. Og det er Nina Jensen, der har været studievært de sidste par timer. Men der kommer mere, der kommer jo blandede bolcher bagefter.

er det bolsjer, som flyder ind i jeres øre her med blandede bolsjer. Og det er jo Anne Marie, som er studievært, og du lytter til blandede bolsjer på Midtfjord Radio. Og frekvenserne er jo 90,9, 101,7, 104,1, 104,6 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og så tilbage til bolsjerne. Det første bolsje, vi skal have, det er... Det er Iben Jejle, og hun vil synge Den første gang, jeg så dig. Den kommer her.

Jeg synes, Iben Hjejle havde fået en noget mandig stemme her. Og, men det var i hvert fald, hvorfor er lykken så lunefuld fra flere filmhits. Og så er det Beatles, som vi skal have med Paperback Writer.

Det var tørfisk. Nu er deres sømandens alfabet færdig. Og så er det Oliver Thomas, som vi skal have med Lass die Gefühl niemals sterben.

Og lass die Gefühle niemals sterben med Oliver Thomas. Og så er det Lis Sørensen, der synger Vis mig en regnbue, og det bliver til et bolsje her i programmet på Midtfyrre Radio.

Det var Citizen Odin, der her sang Now We Are Dancing. Og så er det Sweet, som lægger på her med Ballroom Blitz.

Og det var præsten fra Ranum med Skønne skær sommer. Og så er det Hotel Hunker, vi skal have, og dem skal vi have med Mental Care. Og det bliver til et blandet bolsje her på Midtfjord Radio.

Jeg tror, at tiden er løbet fra mig. Så det er Midtfjord Radio, som vil slutte af nu her med de blandede bolsjer. Og jeg skal komme med programmet for i morgen, og det er fredag, og her er Midtfjord Radio tilbage klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejde. Fra 10 til 11, godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Og 12 til 15, der underholder Radio Nippe 19. Fra 15 til 16, så er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend. Og fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. Og fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Og fra 17 til 18 eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der underholder Radio Nippe 19. Og nu her er det så Midtfjord Radio, som siger tak for i dag, og Anne-Marie, der siger tak for nu. Og blandede bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

God aften og velkommen til Radio 919. Tak til Radio Mæsfjord for at sende meste dagen. Kom godt hjem. Så her fra 18 til 19, det er 919, det er Dennis. Fra 19 til 20, from E20 med karriere. Fra 20 til 21, er det Grejs musikønsker. Og fra 21 til 22, aftenret. Begge programmer er med Dennis og Karina. Jeg lever med Lollipop Susie Borger. Vi skal høre Harmonika Klubben Skillejern, den gamle kastanje.

Det var ham, hun kan klumme skillingen med den gamle kastanje. Så skal vi høre. Ja, vi skal høre. Rod Stewart med Baby Jane.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Det var vikingerne med mindestudieorden.
2: Så skal vi høre lidt om vores fødselsdag her 6. august.
3: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
4: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
3: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
4: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
3: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
4: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
3: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
4: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
3: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
1: Ja, det var meget lidt om Nibe 19's fødselsdag her, 29. august, og også Anders Kravlund kommer og kigger forbi om søndagen. Ja, vi skal høre Lotte Risholdt med Sea Cruise.

0: Vi har i dag torsdag den 13. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neven 19. Flagenskjold Pensionistforening, ja, de er også begyndt med en del af deres arrangementer igen efter sommerpausen. Den 20. august, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er en torsdag kl. 12, og det foregår i smeden i Flagenskjold. Og så er der jo, nej, den er over nu, så er der sådan set ud over vores bankospil hver søndag selvfølgelig. Østerhornum Seniorer, de har udflugt til Viborg, det er der den 19. august, og jeg går ud fra, at I har hørt om det. Den 2. september er der banko på Birkehøj kl. 14. Så er der bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19, og dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, de hilsen bankoens venner i Kås. Og så er der onsdag, nej, vi tager søndag den 16. først, der er der gudstjeneste ved Lise Terkelsen i Vadum Kirke. Onsdag den 19. i 8. kl. 18.30 er der menighedsårsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Den 19. august, der har vores seniorer en udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Og ja, jeg ved ikke, om det er for sent at melde sig til, men man kan da prøve at undersøge det. Men ellers så kan du komme til bankospil hver tirsdag aften på Kimmerkron kl. 19.00. Jesmark Pensionistforening, de er også så småt gået i gang igen. Og der var opstart med banko den 10. og den 17. der er der foredrag med Poul Grønner, og det foregår jo på Kås Plejecenter kl. 14.00. Der er stadigvæk mulighed for at spille krold for hver onsdag fra kl. 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er det, ja, der er jo mange ting, der skal til at starte op igen. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Du kan opleve sjove sociale aftener med dans, musik og fællesskab. Sæsonen starter den 17. september, så der er jo tid til at overveje det. Det er både for begyndere og for øvede, og de første tre gange er gratis. Og ønsker du yderligere information, ja, så kan du kontakte Biersted Folkedanser ved Ove Eriksen på telefon 61 77 03 48. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. Og så er det lige med hver uge, vi er i nu. Hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, står vi klar til at guide dig. Vi har også bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyning er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Husk, at skal du have et nyt tv, ja, så kan du jo for eksempel købe det hos Lyd og Billede i Vosko. De forhandler også radio, og de kan hjælpe, hvis du har problemer med, ja, både fjernsyn og radio. Skal du have et nyt tv, så skal du huske, at når du køber det hos Lyd og Billede i Vosko, kan tv købes med all-inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Så ring til Lyd og Billede i Vosko på telefon 98 29 40 21. Og vi kan også hjælpe dig, hvis du har lyst til at komme til at streame, når du får et nyt tv. Så kan vi også være behjælpelige med det. Brian Larsens Haveservice. Der kan du få hjælp til haven, oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver. Og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltrum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Og Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så skulle du have fået lyst til at sælge dit hus og din store have eventuelt, så var det måske en mulighed. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Det var dagens servicemeddelelser her på Radio Nibe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelser læser giver af Bente. Så skører Amigos med Rockabilly Baby.

Ja, det var Amigos med Rockabilly Baby. Så skal vi høre Søren Vesterholm med Min Kammervogn. Ja, der er nok stadig nogen, der kamperer endnu her i sommeren.

Det var Kenneth Heath, Going Up the Country, nummer fra 1969. Så skører Sputnik en slant til trigen hjem.

Det var Stephanie Hertel med Lasters Mile de Polkeraus. Så skal vi lige høre TV2 med Den Mørke Julian, og bagefter da for Miss You med Kajak, men vi lyttes jo igen til Græs Musik. Tak for den første time.

velkommen til en Demons from Me to You. Her i studiet sidder Craig Madsen, og som sagt, det går i den næste time. Jeg har en liste med nyheder på den engelske top 40 liste fra juni måned 1966. Vi blev færdige med den amerikanske Billboard Hot 100 i torsdags, hvor vi spillede de sidste nyheder for maj måned. Så vi går i gang med juni, og ja, der var nyheder på den engelske top 40, og ja, der var 28 stykker, så dem når vi ikke i dag. Men så fortsætter vi næste torsdag. Vi skal lægge ud med det første. Jeg spiller dem ligesom de opnåede den højeste placering til. Altså dem, der opnåede den laveste placering, for dem der er først. Og den første, den opnåede en 40. plads som bedste placering. Det var Chris Andrews, og det var med et nummer, der hedder What You Gonna Do Now?

Ja, det var Chris Andrews. Det var ham med Yesterday Man. Vi skal... Vi skal lige have afpræsenteret nummer her. Jeg var lige ved at begynde at præsentere næste nummer. What You Gonna Do Now hedder nummer her med Chris Andrews. Det næste nummer, det er et faktisk et nummer, der skrevet af John Sebastian fra Lovin' Spoonful, som også havde et hit med nummer, jeg tror det var året før, i 1965 altså. Men vi er i juli måned 1966, der er rådet den på hitlisten i England med The Critters. I nummer, jeg skal lige stoppe den her afspiller op foran mig her, sådan, så vi får den fra begyndelsen. The Critters med Younger Girl.

And the Critters var det her med et nummer, der hed Younger Girl. Og det blev til en 38. plads for The Critters i England med det nummer. Den næste nyhed på den her liste over de, eller var over, eller top 40 liste over de mest populære numre i England i juni 1966. Der spillede jeg så nyhederne, der var den pågældende måned, og den næste nyhed på den her liste, det er Winds Hill. Og det er med et nummer, der hedder Merci, Cherie.

Winsel sang et nummer her, der hed Merci Cherie, og det nummer har opnået en 36. plads som bedste placering i England. Den næste nyhed på listen, det er Joy Marshall. Og det var med et nummer, der hedder The More I See You.

the more I see you. Det var Joy Marshall, vi hørte med dine ord, og hun opnåede en 34. plads i England med nummer P.J. Proby, så der for, ud for det næste nummer, og titlen To Make a Big Man Cry.

PJ Proby og To Make a Big Man Cry hed nummeret. Næste nyhed, og jeg skal lige sige, at PJ Proby, han opnåede en 34. plads som bedste placering i England. Perfekt med det der nummer. Lady Jane, og så tænker man jo på Rolling Stones. Det er faktisk også dem, der har skrevet nummeret. Mick Jagger og Keith Richard. Men det er David Garrick, der lavede en kopiversion af nummeret og kom på den engelske hitliste. Og vi skal høre mere med nummeret, altså David Garrick og Lady Jane.

David Garrick, var det her med et nummer, der hedder Lady Jane. Og han opnåede en 28. plads som bedste placering med de nord i England. Næste nyhed på den her top 40 liste, det er altså næste nyhed på den her top 40 liste, det er Frank Ifield, No One Will Ever Know.

Ja, Frank Ifield. Hvad var den hed? Det hit, han havde, som jeg så kendte. I Remember You, tror jeg, den hed. Her var det altså No One Will Ever Know med Frank Ifield. Og det blev til en 25. plads som bedste placering for de nord i England. Næste nyhed er med en gruppe, der hedder Twice As Much. Og titlen på nummer, det er Sitting on a Fence.

Static on a Fence, og hvis der er nogen, der synes så også, at det minder lidt om Rolling Stones, så er det ikke helt usandsynligt, fordi det er Keith Richards og Mick Jagger, der har skrevet nummeret til den her duo, som hedder Twice As Much. Sitting on a Fence fik en 25. plads som bedste placering i England. Så det var så en par Rolling Stones nummer, vi hørte med andre end dem selv. Først var det jo, hvem var det, det var... Nå, det kan jeg ikke lige huske. Det var Lady Jane, ja. Vi hørte med David Garrick. Og så her Sitting on a Fence med Twice As Much. Vi skal videre. Det skal vi med Four Seasons. Frank Valli i spidsen. I et nummer, der hedder Opus 17. Og så står der i parentes. Don't you worry about me.

Four Seasons med Frankie Valli. Her med et nummer, der hedder Opus 17, Don't You Worry About Me. Det bliver til en 20. plads som bedste placering for nummeret i England. Hermits var også ny på listen i juni 1966. This door swings both ways.

Women's Service var det her med This Door Swings Both Ways. En 18. plads blev bedste placering for det nummer i England. Næste nyhed er med samme Garfunkel. I Am A Rock hedder nummeret.

Simon & Garfunkel, og det her med I Am A Rock. Mange kender sikkert også nummeret fra The Hollies. Men her var det Simon & Garfunkel, og de fik den 17. plads som bedste placering i England, altså med det nummer. Næste nyhed på den her liste over de, hvad nyheder der var i England på top 40. I juni måned 1966, der finder jeg et nummer med Roy Orbison, der hedder Lana, eller Lana.

som Roy Orbison sang, Lana hedder hun. Nummeret opnåede en 15. plads i England, altså som bedste placering. Vi skal det næste nummer, og det finder vi James Brown and the Famous Flames. Et nummer, der hedder It's a Man's Man's Man's World.

James Brown and the famous Flames van Hemel. It's a man's, man's, man's world. En, hvad står der? En 13. plads blev bedste placering for det nummer i England. Den næste nyhed, vi kommer til, det er The Yardbirds. Og det var jo den gruppe, som både Jeff Beck og Eric Clapton spillede i. Ja, ikke samtidig, men måske afløste de hinanden, det kan jeg ikke lige huske. Men vi skal høre et nummer, der hedder Over, Under, Sideways, Down.

Yardbirds med Over Under Sideways Down. En 10. plads blev bedste placering for de nord i England. Det må have været Jeff Beck, der var med i gruppen på det her tidspunkt, for Clapton var med fra starten af, fra 63 til 65, så vidt jeg husker. Og så kan Jimmy Page komme også med på et tidspunkt, men det har jeg ikke lige opstillet for. Men Clapton spiller i hvert fald ikke sammen med de to andre på noget tidspunkt. Jeff Beck må have afløst Clapton i 566 eller sådan noget. Men Yardbirds var det, og lad os komme til Dave D. Dozy, Big Mick og Titch. Et nummer, der hedder... Hvad står der? Ja, jeg skulle lige forsikre, hvor det var rigtigt. Hide Away.

Hideaway hed nummeret her med David E. Dosey, Big Mick og Titch. Det blev til en 10. plads for gruppen og Hideaway i England. Silverback står for den næste nyhed på den her top 40 liste. Don't Answer Me hedder nummeret, vi skal høre.

Cecil Black var det med Don't Answer Me. Det blev det en sjette plads for Cecil Black og Don't Answer Me i England. Petula Clark skal levere næste nummer, og hun skal synge en sang, der hedder I Couldn't Live Without Your Love.

Deva. But you look like, oh, I couldn't live without your love. Vi skal have fat i The Animals. Don't bring me... Jeg skal lige sige, hvad baseringen fik Bejula Clark. Det blev den 6. plads for Bejula Clark og... hvad hedder den ord? I couldn't live without your love. Vi skal til The Animals og et ord, der hedder Don't Bring Me Down.

han er færdig nu her med Animals Don't Bring Me Down. Jeg vil sætte Beatles i gang. Det har jeg gjort for et stykke tid siden, så når vi slutter af til tiden. Det vil være her til jer i dag. Jeg forsker der næste torsdag med den her liste, top 40 liste, hvad der var nyheder på den engelske top 40 liste i juni måned 1966. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god aften med.

0: Ja, så klokken går hen og blev 20, og det er tid til Grejs Musik, og det er som bekendt alle numre. Og det er Dennis på den ene side.
1: Og så er Karina trådt til herovre på den anden side.
0: Yep.
1: Ja.
0: Så, ja. Jeg vil gå med Gunhild. Du gerne høre guitarfind med den jyske pige.

0: Vi har i dag torsdag den 13. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nevenitten. Flagenskjold Pensionistforening, ja, de er også begyndt med en del af deres arrangementer igen efter sommerpausen. Den 20. august, der er der spist sammen med efterfølgende dans, og det er en torsdag kl. 12, og det foregår i smeden i Flagenskjold. Og så er der jo, nej, den er over nu, så er der sådan set ud over vores bankospil hver søndag selvfølgelig. Østerhornum Seniorer, de har udflugt til Viborg, det er der den 19. august, og jeg går ud fra, I har hørt om det. Den 2. september er der banko på Birkehøj kl. 14. Så er der bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19, og dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, de hilsen bankoens venner i Kås. Og så er der onsdag, nej, vi tager søndag den 16. først, der er der gudstjeneste ved Lise Terkelsen i Vadum Kirke. Onsdag den 19. i 8. kl. 18.30 er der menighedsårsmøde i Vadum Sognegård. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Den 19. august, der har vores seniorer en udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Og ja, jeg ved ikke, om det er for sent at melde sig til, men man kan da prøve at undersøge det. Men ellers så kan du komme til bankospil hver tirsdag aften på Kimmerkron kl. 19.00. Jesmark Pensionistforening, de er også så småt gået i gang igen. Og der var opstart med banko den 10. Og den 17. der er der foredrag med Poul Grønner, og det foregår jo på Kås Plejecenter kl. 14.00. Der er stadigvæk mulighed for at spille krold for hver onsdag fra kl. 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Så er det... Ja, der er jo mange ting, der skal til at starte op igen. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Du kan opleve sjove sociale aftener med dans, musik og fællesskab. Sæsonen starter den 17. september, så der er jo tid til at overveje det. Det er både for begyndere og for øvede, og de første tre gange er gratis. Og ønsker du yderligere information, ja, så kan du kontakte Biersted Folkedanser ved Ove Eriksen på telefon 61 77 03 48. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. Og så er det lige med hver uge, vi er i nu. Hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, står vi klar til at guide dig. Vi har også bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyning er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Husk, at skal du have et nyt tv, ja, så kan du jo for eksempel købe det hos Lyd og Billede i Vosko. De forhandler også radio, og de kan hjælpe, hvis du har problemer med, ja, både fjernsyn og radio. Skal du have et nyt tv, så skal du huske, at når du køber det hos Lyd og Billede i Vosko, kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Så ring til Lyd og Billede i Vosko på telefon 98 29 40 21. Og vi kan også hjælpe dig, hvis du har lyst til at komme til at streame, når du får et nyt tv. Så kan vi også være behjælpelige med det. Brian Larsens Haveservice. Der kan du få hjælp til haven, oprydning, beskæring, træfældning, stukfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imponering, algebehandling. Vi er også åbne over for andre opgaver. Og vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 2099 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPia, tidligere Panasonic Center 100 og Saltrum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3 gange 7 3 gange 8. Og Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Så skulle du have fået lyst til at sælge dit hus og din store have eventuelt, så var det måske en mulighed. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Det var dagens servicemeddelelser her på Radio Nibe 19.
1: Ja, servicemeddelelser læst og regeret af Bente.
2: Ja, vi har jo stadig noget gratis musik.
1: Det har vi.
2: Ja. Og den næste, det bliver så Ingvart. Du skal høre Robin Walters med, hvis jeg kunne tjene penge.

0: ihre Frau her hos mig.
1: Så skal jeg spille for Uffe. Du skal høre Creedence Clearwater Revival med Bad Moon Rising.

0: Ja.
1: Det er jo det sidste gratis musik for i aften. Men der er jo gratis musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at bestille om onsdag.
0: Ja.
1: Så har jeg siddet her, der Knud er vundet på Danstop. Du vil gerne høre Ib Grønbæk med Slofsiv, H.C. Eisner med Kobbervisen og Yvonne Rose med Giv ej et smil. Dine tre stykker musik, de kommer her. Værsgo.

0: Det var din trejeste musikknude, som du vågnede på dansetog. Vi hørte Ib Grønbæk med She Loves You, H.C. Eisner med Kopperavisen og Yvonne Rose, Giv mig et smil og siger tillykke med gevinsten.
1: Ja, så tager vi lige Beatrice Egil med Mein Herz.

0: Det var.
1: Nå, ja, ja.
2: Det var dig, der spillede.
1: Det var mig. Jeg var lige væk. Det var Harry Hauge. Don't tell me what to do.
2: Ja, jeg kunne ikke vide, hvad det var for en. Nå.
1: Nej.
2: Nej. Vi skal høre Bibi og Sniff med Mercedes Benz.

0: Det var Tanja fra Mors, den gamle vagabund.
1: Så bliver det Louise Hart, og hun synger bare okay.
2: Ja.

0: Det var Louise Hart med nummeret OK.
1: Ja. Så jeg læste morgenens program op fra i morgen. Det er sådan få til 12, at det er Radio Mefjord. Fra 12 til 15, der sender 9 19. Fra 5 til 18 er Radio Mefjord på igen. Fra 18 til 19, 9 19. Fra 19 til 20 er der Fokus. Fra 20 til 21 gennemtællelse af Dansdom. Og fra 21 til 24 åben fredag. Om det siger jeg, Dennis. Tak for dag.
0: Og det godt. Gør Carina også herover for.
1: Ja, så ja. Godt.